Right, Silvela Njalo ke uhlelela namhlanje kuwerke umsakazo wakho hamba phambili izidomzansi FM. Igama lami uSiyabonga isibongongwa kamjwaka ngesonto elizayo ke phakathi ke kuka 6 kuyakena ke 9.

0: Right, izolumsatsi 98.0 FM ngalangathi umsakazo umphakathi isikhathi kamanje ishiyagalombili ke lishayele ke ihoro kuqala emsakazweni omkhulukazi ke izwi lomzansi. Sibonga laphana ke uPrincess Magebo omkhulu nobaba Mavundla usuka amadoda uzwela nje bethina kakhulukazi kwezokumbiwa phansi bekukhanyisela lapha nalaphaya. Nawe ke yibambe ngempela ke kubhekwe phambili ngalo lonke ke ixesha. Sindle nsuni nathi sithi ke asikwazi ke ukuzenza izinto ezifana nalezo kungabi ukuthi ke sithi ke ezomtakabani nathi singakwazi ke ukwenza ukulandela ke okumele sikulandele njalo njalo. Kubalulekile ukuthi ke ube nolwazi ezintweni ezithile ke mawufisa ke uphumelela kuzona. Njengamanje asambe siqonde ngqo kuyena lapha ke ubaba uDr. Mnyati umelaphi ke wendabuko ogxile kakhulu ke kwezithinta ke isintu emsakazweni omkhulukazi ke izwi lomzansi kulungile baba uMnyati siyakubingelela emsakazweni ba
1: asibingelele qhawe mfowethu asibingelele ke nemagqebo
0: nami yebo yebo
1: ne-tatuwe zakhe ezinde sekulungulayo
0: okay
1: sibingelele ke nomlaleli ke wezwi
0: yebo
1: sithi ke cha hayi asiyiklimuze naku kukwansile umbele
0: yes dad kulungile sixolise nje isikhathi sakho sithe ukuhamuza Dr. Mnyati kulungile baba namhlanje amaseko nje eshisa ethe bhe namhlanje sizobheka kakhulu ke lapha yam singathi mhlambe ke ukuhlabela noma ukuhlaba ngabe ke ithonga ukuhlaba kusiza ukuhlaba kuze kweqe mhlamba ukwenza izinto ezithile ke ngokwesiko kuze kudlulele kuze kubheke nama awini kwenzeka kangaka ngakwenzakalani so mhlambe ke thongweni kulithuka kanjani ithongo lokho kulimaza kanjani futhi ke ithongo kuloko mhlambe ke tata uMnyati uyihlahlele
1: Sithinde sibengebele noqala ukulalela ingosi esinayo.
0: Yebo sicathulisa uMzansi. Yes.
1: Sicathulisa nje uMzansi. Kusho ukuthi ingane iyacathula.
0: Yebo.
1: Ake sibheke la. Yini ukuhlaba?
0: Yeah.
1: Kwaze kwaba lisiko phakathi kophilayo nethongo.
0: Mm.
1: kwakusukele ephi
0: yeah
1: uyabona mfowadebe
0: baba
1: kukhona into efanele sibuke phakathi kwethongo